سمر کلیانپور نے لگ بھگ 857 سے زیادہ ہندی فلموں میں گانے گائے ہیں۔ سمر کلیانپور نے سن 1956 میں فلم دروازہ کے لیے سنگیتکار نوشاد کے سنگیت نردیشن میں 5 گانے گائے۔ فلم بات ایک رات کی، دل ایک مندر، دل ہی تو ہے، شگن جہاں آرا، سانجھو سویرا، نور جہاں، ساتھی جیسی فلموں میں سمر کلیانپور نے اپنی گائیکی سے سبھی کے دلوں پہ راج کیا۔ سنگیتکار شنکر جے کشن، روشن، مدن موہن، ایس کی برمن، این دتا، ہمت کمار، چتر گپت، نوشاد، ایس این ترپاٹھی، غلام محمد، کلیان جی، آنند جی اور لکشمی کانت پیارے لال کے لیے آپ نے گانے گائے۔

0: تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی۔ للیشوری، جنہیں لل دت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی۔ انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں۔ شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا، ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے۔ کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے۔ للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے۔ یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں۔ ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں۔ ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے، اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے۔ ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا۔
2: آج کا جو للواک ہے یہ بڑا ہی وچتر للواک ہے، اس میں آپ کو سائنس بھی دکھے گا۔ میں اس للواک کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ لل کہتی ہے، بان گولتے پرکاش آو زنگی، چندر گولتے متی سیت، سیت گولتے کہتنا کنی، گئی بھور و سوہا بزرگت کہت۔ اس واک میں آپ کو سنائی دے گا کہ بان گولتے پرکاش آو زنگی، یعنی سن جب ڈوب جاتا ہے، جب ختم ہو جاتا ہے، جب ڈیزولو ہو جاتا ہے، تو چندرما نکل کے آتا ہے، مون چمکنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہی مون ڈسپیئر ہو جاتا ہے تو جو کانشیسنس کی لائٹ ہے وہ نکھر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کانشیسنس بھی ڈیزولو ہو جاتا ہے تو بچتا کیا ہے؟ بچتا وہ شونیہ ہے، بچتی وہ ایمپٹینس ہے۔ اور اس ایمپٹینس میں یہ بھور وہ اسوہ، تینوں جو کاسمک پلینز ہیں، یہ تینوں کے تینوں اس ایمپٹینس میں، اس شونیہ میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ آج سائنس بھی دیکھیں گے تو نیورو سائنس ہمیں کبھی کبھی کنفیوز کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کانشیسنس جو ہے وہ برین کا ایک آؤٹ کم ہے، لیکن جو لل کہتی ہے اس کے کہنے کے انوسار کانشیسنس برین کا آؤٹ کم نہیں ہے، بلکہ برین کانشیسنس کا ہی ایک آؤٹ کم ہے، برین ریسیور ہے، برین ریفلیکٹر ہے اس کانشیسنس کا۔ جیسے چندرما جو ہے وہ بنا سورج کی لائٹ کے چمک نہیں سکتا، ویسے ہی ہمارا جو من ہے، ہماری جو بدھی ہے، وہ بنا اس اویئرنیس کے فنکشن نہیں کر سکتی۔ یعنی جیسے جیسے اویئرنیس اپنا وستار کرتی ہے، جیسے جیسے چت کا وستار ہوتا ہے، اس چت کے وستار کے ساتھ ساتھ ہی میں اس نیچے کے پلین سے اوپر کے پلینز کی اور مڑنا شروع ہو جاتا ہوں۔ اور ایک سمے ایسا آتا ہے جب مجھے فزیکل لائٹ، جب مجھے فزیکل اویئرنیس سے پرے ہٹ کے مجھے اس کانشیس اویئرنیس، اس کاسمک اویئرنیس کی اور لے کے جاتا ہے، اور اس کاسمک اویئرنیس سے بھی جب میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو میں ایک الٹیمیٹ شونیہ میں پہنچ جاتا ہوں، جہاں مجھے کسی لائٹ کی آوشیکتا نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر سوریہ کی لائٹ ختم ہو جائے تو چندرما کی لائٹ سے ہم دیکھتے ہیں، اگر چندرما کی لائٹ اندھکار ہو جائے تو ہم من کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن جب من کی آنکھیں بھی چلی جائیں تو پھر وہاں شونیہ ہی بچتا ہے۔ اس اندھکار میں بس صرف وہی ایک کاسمک ساؤنڈ، وہ فیلڈ آف انفینائٹ پوٹینشیل، وہی بچ جاتا ہے، اور وہی شیو ہے۔

بہار کا اظہار پھولوں سے کرو، پھولوں کی خوشبو میں رنگ ہے پیار کا، بہار کے پھولوں میں کھلتے ہیں خواب سارے۔

دوستی ایک میٹھا سحر ہے، دوستی ایک میٹھا سفر ہے، دل سے دل ملتے ہیں ہر قدم پر اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں۔

ہوا کے جھونکے موسم کا کھلونا ہے۔ بےمان موسم میں دل کی داستان بھی کچھ خاص ہوتی ہے۔ موسم کی کہانی میں ہر پل ایک نیا اظہار ہوتا ہے۔

زلفوں میں بسی رات کی باتیں، چاندنی میں کھو جائے ہمارے سارے خواب۔ زلفوں میں بکھری ہے راتوں کی روشنی، تیری زلفوں کا جادو ہے یہ ہر دل کو بائے۔

0: ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کے جیون کا پرواہ جو کرتا ہے پرسارن امبالا چھاونی سے. اور آج کا سفر تھوڑا الگ ہے. آج ہم شہر سے باہر نہیں بلکہ اپنے ہی شہر کی گلیوں میں, اپنے ہی اتیت میں جھانکنے والے ہیں. میں ہوں آپ کا ریڈیو ہم سفر بھارت سوپوری. میرا دل کی گہرائیوں سے سبھی امبالا واسیوں کو اور شروتاؤں کو پیار بھرا نمسکار.
1: میرا بھی پیار بھرا نمسکار. میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست انو. اس سفر میں آپ کے ساتھ رہوں گی.
0: امبالا صرف ایک کینٹ ٹاؤن نہیں, صرف ایک جنکشن نہیں, بلکہ ایک ایسی دھرتی ہے جس نے آزادی کی پہلی چنگاری دیکھی, جس نے سینکڑوں سال پرانے تالابوں سے شہر کی پیاس بجھائی, اور جس کی گلیوں کی خوشبو آج بھی پورے اتر بھارت کو بلاتی ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں امبالا کی کہانی. امبالا کے شبدوں میں بات کرتے ہیں نام اور نیو. امبالا کہاں سے آیا؟ سب سے پہلے بات اس سوال کی جو ہر امبالا واسی سے کبھی نہ کبھی پوچھا گیا ہو, امبالا نام آیا کہاں سے؟ اتہاسکار بتاتے ہیں کہ اس شہر کو 14ویں صدی میں امبا راجپوت نام کے ایک سردار نے بسایا تھا, اور مانا جاتا ہے کہ شہر کا نام انہی کے نام پر پڑا. ایک دوسری مانیتا یہ بھی ہے کہ یہ نام دیوی بھوانی امبا کے نام سے جڑا ہے, جن کا ایک پراچین مندر آج بھی اس شہر میں موجود ہے. اور ایک تیسری دلچسپ کہانی یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اس علاقے میں کبھی آمو کے باغ ہوا کرتے تھے.
1: اب یہ پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے کون سی کہانی 100% صحیح ہے. اتہاس میں اکثر کئی کیوندتیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, لیکن اتنا ضرور طے ہے کہ یہ دھرتی بہت پرانی ہے. یہاں ہوئی کھدائیوں اور ملے پاشان اپکرنوں سے اتہاسکار یہ مانتے ہیں کہ یہ شیتر ہڑپا سبھیتا کے دور میں ہی بسا ہوا تھا, اور مہابھارت کال سے بھی اس کا ناتا جوڑا جاتا ہے. تو دوستو, امبالا کی مٹی میں صدیوں کی پرتیں دبی ہیں, اور اب بات کرتے ہیں اس ادھیائی کی جس پر ہر امبالا واسی کو

ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتھ آستھا. ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ جو کرتا ہے پرسارن امبالہ چھاونی سے. اور آج کا سفر تھوڑا الگ ہے. آج ہم شہر سے باہر نہیں بلکہ اپنے ہی شہر کی گلیوں میں اپنے ہی اتیت میں جھانکنے والے ہیں. میں ہوں آپ کا ریڈیو ہم سفر